0: Tuur .
1: No nii, väike mees, mida sina siis jõuludeks tahad?
2: Ma olen tüdruk ja ma tahan nukku.
1: Nukku, sina tahad sõdurite komplekti, jah? Sa tead, et jõuluvana oli ka kunagi sõdur. Jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis. Jõuluvana on näinud selliseid asju, et ta ei taha sellest rääkida. Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata, kui su sõber astub maha miini otsa. Või kui sa oled kaevikus ja sinu piht avatakse igalt poolt tuli, nii et sa ei tea, kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed. Vot, siis tead, mis tunne on mängida sõduritega. Mitte keegi ei saa must aru. Keegi ei saagi aru saada, kui sa pole ise. Kas sa oled käinud? Oh, issand, miks mind sinna saadeti? Noh, kas tahad veel sõduritega mängida? Oh, oh, oh.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Sõbrannad omavahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, härra Prangel, mingit suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm, selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle.
2: Mm-hmm. Väga hea.
1: Te ikka teate, et teil on laip pagasnikus.
2: Ah, jah.
1: Ta hakkab juba haisema.
2: Ja, mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
1: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
2: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
1: See oleks väga hea mõte. Üks, et Taavi, kuule, too teipi, eks? Kohe saab?

0: Duohitmix , Duohitmix , huumor .
1: Juku küsib Marilt , mida sa sooviksid , kui minu naiseks saaksid ? Teist meest , vastab Mari .

0: Kids makes cool.
1: Tere, Liina!
2: Mari-Liin! Tere! 100 aastat ei ole sind näinud. Ma ei teadnudki, et sul ka lapsed on.
1: Oi, ei, mul ei ole. See on muus töökoht.
2: Mis asi?
1: Ma käin laste sünnipäeva pidudel ja mängin haldjat. Ma teen näo, et maja on hiigla suur, imeline võluloss. Räägin paar napakat lugu ka juurde, töötan ainult nädalavahetustel, ongi kõik. Raha tuleb mühinal. Milleks sa tegeled?
2: Ma olen kinnisvaraagent.
1: Siis sa teed enam-vähem sama asja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste postja? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: proua Taurene , jaa , kuidas minu abikaasaga on ?
2: väga hästi , teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootuste hästi .
1: Te mõtlete pimesoole lõikust ?
2: Ma tulen kohe tagasi

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et sa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.

0: Duet Mix Tour .
1: Noh, mis viga on? Me pidime ju vrakki juurde sukelduma, mis sa kogu aeg seal pinnal tegid, kule?
2: Mulle tunne, et see ei ole

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meditsiinitudeng on haiglas praktikal. Arst annab talle ülesande. Fuajees ootab proua Tamm. Püüdke talle taktitundeliselt teatada, et tema abikaasa suri tund aega tagasi. Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib, kas teie olete Tamme lesk? Kuidas palun? Ma olen tema abikaasa. Nii arvate ainult teie.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tule hakkab .
2: No nii , maga hästi , sõbrake .
3: issi .
2: jaa , sõbrake .
3: kas ma olen lapsendatud ?
2: miks sa sellist asja küsid ? no mis siis lapsendamisel viga on ? üle tee Kristjan on lapsendatud . aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi .
3: jah , aga mina ?
2: sa oled ikka naljasell küll . loomulikult sa ei ole lapsendatud . sellegipoolest , kuigi sa ei ole lapsendatud , see ei tähenda veel seda , et meie oleme sinu bioloogilised vanemad . haiglates on olnud tuhandeid juhtumeid , kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse see alles aastate pärast . noh , kui üldse . aga ei , ma ei usu , et sinuga oleks nii juhtunud . kuigi isegi , kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi , siis ega 100% kindel ei saa ikka olla . vaata , piinlik lugu , aga sinu ema ja mina , me eksperimenteerisime tol ajal ka veidi teiste inimestega . no me olime muidugi ettevaatlikud , aga ütleme nii , et ainult DNA test saab kindlalt väita , et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte . igatahes parem on elada teadmatuses , ausalt . aga ei , ma olen ikka , no ütleme 99% kindel , et sina oled minu poeg .
3: ausalt , paps .
2: no kas ma siis sulle valetaksin , pojake ? head ööd , sõbrake . muide , üle tee Kristjan , ta ei tea , et ta on lapsendatud . nii et kui sa seda talle ütled , siis hästi delikaatselt , eks . ja tead mis , võib-olla sinnamaani , kui ei ole ikka 100% kindel , et mina olen sinu isa , lõpetame selle isa pojatamise ära . eks , noh , head ööd , sõbrake .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: No, it makes cool.
1: Ah, Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
2: Kena pilt.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Teie pere pilti.
1: Mis sa ütlesid, sulle meeldib?
2: Jaa, aga...
1: Sulle meeldib või?
2: Ei, meeldib küll.
1: Ostad siis ära?
2: Noh, jah, olgu, jah.
1: Väga hea, 100 eurot.
2: 100 eurot?
1: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
2: Ei.
1: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
2: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
1: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
2: Ei.
1: Palun nalkele siia. Väga tore. Siin on sulle pilt.
2: Täh, siin on teie pastakas.
1: Aitäh.
2: Kena pastakas.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Ei taha.

0: tunded. Jah, tujud, mitte tunded.
1: Mosi, ma helistan sulle 10 minutit pärast tagasi, ma olen praegu solaariumis.
0: Jah, mida iga. Sa ütles, sa oled blogger.

0: Kuno Hitmix . Naljanurk .
1: õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta . Juku tulebki järgmisel päeval kooli , suur kott seljas . Aga Juku , mis sul seal on ? Hingamisaparaat . aga kust sa selle said ? Vanaisalt . ja mis ta selle peale ütles ? Suurt ei midagi . Ohkas korraks sügavalt .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
2: Voh, see on mina ju. Ja et ma tee peal sattusin.
1: Üks lammas läks üle tee. Kaks lammast läks üle tee. Kolm lammast läks üle tee. Neli lammast läks üle tee. Viis lammast
2: läks üle tee. Läinud?
1: Kuus lammast läks üle tee.
2: Mida?
1: Seitse lammast läks üle tee. Kaheksa lammast läks üle tee.
2: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommisab kapten. Võtke igaks juhuks kaks padrunit.

0: tervist! Olete mootorrattasõber? Armastate kiirust?
1: Jälestan mootorrattaid.
0: Aga milleks teile siis kiiver?
2: Kusta töllerdad mees? Ma otsin terve ostukeskuse siit! Kusta ole? Hakkame minema! Mida?

0: Sel nädalavahetusel uurime elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonna seis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Aha, Tiina, ole hea, võtta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
6: Kahandab ridu?
5: Olgu. Tõmbab koomale, restruktureerib. Suundume kasumi suurendamise faasi. Tõhustame meie sisemist ressursikasutust, tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
6: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti! Vallandate mind! Annate hundipassi! Panete sule sappa! Saan kinga! Teete mulle sõitu!
5: Mul on väga kahju, Tiina, sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
6: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest, tölplane, kretiin, juhmart, narrikannikas.
5: Narrikannikas, see on väga hea, lase edasi.
6: Persevahe.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib pois. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Door.
1: It makes four.
2: Martake. Meil on vaja nüüd käskkiri.
3: Mina olen valmis. Palun diteerige.
2: Nii, paremalt neljas teine rida. Paremalt esimene teine rida. Vasakult teine rida. Vasakult kaheksas teine rida. Paremalt neljas teine rida. Vasakult neljas esimene rida. Paremalt neljas esimene rida. Ja paremalt kaheksas esimene rida. No mis tuli kukku?
3: Käskkiri. See oli lahe! Ongi käskkiri.
2: Lähme edasi. Tee paremalt neljas teine rida.
3: Üks, kaks, kolm, süts!
2: Nii, vasakult kuues teine rida.

0: Don't worry, be happy.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Valter, miks sa täna nii morn oled? Aga sellepärast, et mu nimi on Hannes.

0: Duo Hitmix.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma on näikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Mees palub , palun kaks piletit etendusele . Kassiir küsib , et kas Roomeale ja Juliale ? Ei , mulle ja minu vanamoorile .

0: No Hitmiks huumor .
1: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse AAH-hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
2: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
1: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
2: Jah.
1: No jah, püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
3: Tere, mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
1: Aa, sul on hirm... Sain sõna tavast kinni. Ja mis on sinul mureks?
4: Tere, minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
1: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
4: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
1: Noh, üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
5: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
1: Pole hullu. Ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
5: Ma väga vabandan.
1: Nii. Ja mis sul viga on?
5: Mina haugun teiste foobiate peale.
1: Aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist neljasilmal, et võtma ka hea küll, sa oled siin. Hakkame otsas peale. Nii, mina olen Taavi. Mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse AAH, hüüumärk, see sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
5: Üritame siis vestlust üleval hoida.
3: Ta ütles seda enne just.
5: Väga vabandan.
1: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamiste.
5: Oi, ma väga...
1: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
2: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.

0: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema . tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
1: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: loomulikult Kanal kahes. Duo Hitmiks huumor.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, iga samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures aurulaevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur tulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Ai, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Hitmix.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Pärnus just 20 kraadi, Tartus on 19 kraadi sooja.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Debelak. Eesti ja Ukraina koostöö jätkub viljakalt ja Euroopa Liidu liikmesuse poole liikumise kiirendamiseks aitab Eesti nüüd koolitada Ukraina ametnikke. Esimeses etapis õpetatakse, kuidas muuta tavaline poole leheküljeline taotlus 127 leheküljeliseks dokumendiks. Seejärel saavad ukrainlased liikuda edasi keerukamate teemade juurde nagu regulatsioonid. Teise sammuna moodustatakse droonide testimise võimaluste hindamise töörühme, mis hakkab kord kvartalis hindama järgmise töörühma loomise vajadust. Vajaduse korral moodustatakse ka töörühme olemasolevate töörühmade efektiivsuse hindamiseks. Seni on droonifirmad leidnud, et Lätis on droone lihtsam testida, kuid valitsuse vastava töörühma hinnangul võib olukord Eestis paraneda juba pärast umbes 200 täiendava töörühma moodustamist. Jäme ots on peagi Eesti käes, prognoosib töörühmade moodustamise töörühma pressiesindaja. Täpsem tegevuskava valmib pärast selle koostamiseks vajaliku töörühma loomist. Kahe aasta pärast on töörühmamine asendanud töö tegemise kui sellise Eestis juba täielikult. Ja teaduse vallast. Tehisintellekti kasutamine Eesti avalikus sektoris levib enne olematu kiirusega, eriti valdkondades, mis nõuavad otses suhtlemist riigikodanikega. Värske uuringu kohaselt on tehisintellekt keskmisest riigiametnikust märgatavalt soojema, inimlikuma ja mõistvama suhtumisega. Testgruppis osalenud kodanikud olid liigutatud, kui nende küsimustele vastati viisakalt, arusaadavalt, koheselt ja ilma neid 13 erineva ametiasutuse vahel edasi suunavata. Mitmed ametid plaanivad juba lähiajal asendada teenindajad AI-süsteemidega. Pilootprojekti käigus tänas üks tehisintellekt kogemata kodaniku pöördumise eest vabandas ebamugavuste pärast ja pakkus välja ka reaalse lahenduse. Juhtum on praegu põhjaliku uurimise all. Ekspertide hinnangul võib tehisintellekti laialdane kasutusele võtt kaasa tuua ootamatu kõrvalmõju. Inimesed võivad hakata riiki taas armastama. Valitsus on seetõttu lubanud olukorda tähelepanelikult jälgida ja vajadusel taastada osa senisest bürokraatiast, et vältida kodanike liigset rahulolu. Ja muinsuskaitseamet annab teada, et kaalub Rail Balticu kandmist Eesti arhitektuurimälestiste nimekirja. Ekspertide hinnangul on tegemist ainulaadse nähtusega, mille arengut on võimalik jälgida mitme põlvkonna vältel. Vanemad eestlased mäletavad Rail Balticu esimesi plaane, nende lapsed mäletavad täpsustatud plaane ja lapselapsed saavad tõenäoliselt nautida järgmise etapi planeeringuid ja mõningasi ehitustöid. Muinsuskaitsete sõnul ei seisne projekti väärtus mitte niivõrd raudtees endas, vaid selle erakordselt hästi säilinud lubadustes, visioonides ja tuleviku prognoosides. Meil on tegemist elava kultuuripärandiga, mis täieneb ja elab kogu aeg edasi, selgitab ekspert harva kohta projekti, mille valmimist on oodatud nii kaua ja järjepidevalt. Kaalutakse ka Rail Balticu planeeringute, eskiiside ja pressiteadete lisamist UNESCO maailmapärandi nimekirja. Taotlusmenetlus võib võtta aastaid, kuid spetsialistide hinnangul ei tohiks see projekti ajakavaga võrreldes märkimisväärset viivitust põhjustada. Rail Balticu eestvedajad tervitasid algatust, aga kinnitasid, et raudtee valmib kindlasti enne, kui sellest saab ametlik ajaloomälestis. Muinsuskaitseamet pidas sellist optimismi oma korda oluliseks osaks projekti kultuuripärandelisest väärtusest. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudset häält.
1: Mis telefon tegi õudset häält? Mis häält ta tegi? Mis ta tegi?
0: Ei olnud selline
1: ka. Mis ta tegi?
0: See oli alguses oli niimoodi zzt, zzt, zzt. Ja siis tegi.
1: Mis asja?
0: No niimoodi.
1: Kus telefon on?
0: Põramba.
1: Kui see telefon on täiesti katki, see on maha kukkunud ju.
0: Just! Siuke hääl oligi.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma. On äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja täna on sooja kuni 29 graadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus on 21 graadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Noormees tulevasele äiale. Härra, teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved. Kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Härra ja proua Sukk.
2: Kõik on korras. Taavi saab terveks.
3: Ja me teame. Õde juba ütles.
2: Siis on hästi.
4: Vabandust, doktor. Meil on teile halb uudiseid. Me tegime kõik, mis meie võimuses, kuid kahjuks on kogu riiklik tervishoiusüsteem täiesti metsas.
3: Me võime organiseerida teile kellegi, kellega vestelda, kui soovite. Meil on kahju.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suvekiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel uurime elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on 24-29.

0: duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Oh, vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nuki? Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: Ja mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Aa, ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad veetsepaberi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Jõuluteel pöördub naine mehe poole. Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee. Ei tea, mida see võiks tähendada. Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega. Naine ootab suure põnevusega. Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese. Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal sajab juba mitmel pool hoo vihma on näikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.

0: Duhet mix humor.
1: Palun.
2: Aitäh.
1: Mul on hea meel, et Tiit meile kohtumise korraldas.
2: Mul oli ka hea meel, kui ta minu käest küsis.
1: Ta rääkis sinust väga palju head.
2: Tõesti. No mis ta rääkis siis?
1: Seda, et sa oled väga ilus, sul on kaunid silmad ja särav naeratus. Ja et sinuga saab alati palju nalja. Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla. Ja ma pean ütlema, et tal oli täiesti õigus.
2: Aitäh.
1: Aga mis ta minust rääkis?
2: No naisena ei ole väga ilus, kui ma seda ütlen.
1: Ole nüüd, mulle võid ükka öelda.
2: No, ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki.
1: Mitte midagi väga erilist. Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma. Miks siis, kas see oli minu välimus? Või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel?
2: No tegelikult ta ütles lihtsalt, et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama, et mul sinu seltsis lõbus oleks.
1: 150 eurost? Tõsiselt või?
2: Ei, muidugi mitte. Kui ma su pilti nägin, siis ma küsisin kohe topelt summa.

0: seetõttu.
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
4: Duo hitmiks huumor.
5: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Paiguti saja pärastlõunal hoo vihma on äikest, sadu võib olla tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 23 ja Pärnus sooja 25 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikese aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: hitmix . Naljanurk .
1: Lapse soo teada saamine , see on tähtis otsus . Olete te kindlad , et te tahate seda teada ?
2: Jaa .
1: Olgu siis . Teil on tüdruk .
2: Oi .
1: See tundub olevat kergendus , jah ?
3: Olen teile aastaid öelnud , et ma olen tüdruk .
2: Aga hea on alati , eks ole , ka ekspertarvamust kuulda võtta . Kas pole nii , kallis ?

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole. Meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
5: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Paiguti sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 22-27 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 25 ja Pärnus sooja 26 kraadi.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahka.

0: Du hit mix cool.
1: This is deep.
2: Durant thought about this.
3: Tõbras, Lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, okay, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi, ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah, ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli? Kes sulle sanatooriumist rääkis, ah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi ja siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Kes minu sõbrannadega litutab ringi, ma ütlen. Ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
4: Kuule, see vaikim töötab. Ma ei tea midagi.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suvekiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . Laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . Piletid müügil piletilevis .

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Öösel sajab paiguti hoovihma ja on äikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandril äikest olla. Puhub põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 26 kraadi.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

garaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult. Nutab ja teised lohutavad, et noh, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.
2: Oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Valitsus teatab, et annab teada negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise täpsaja lähipäevadel. Põhjalikum analüüs kinnitab valitsuse seisukoht, et negatiivset lisaeelarvet ei ole otstarbekas vastu võtta nüüd kohe suve alguses ja viimased analüüsi tulemused annavad põhjust väita, et ka sel sügisel majanduslikku mõtet sellel ei ole. Kõige tõenäolisemalt oleks negatiivne lisaeelarve mõistlik vastu võtta kas järgmisel, ülejärgmisel või üleülejärgmisel aastal seni, aga püütakse niisama läbi ajada. Kui järgmise kolme aasta jooksul eelarved, kui sellist üldse mitte vastu võtta, peaks nende aastatega kogunema piisavalt palju, et saaks vastu võtta ühe korraliku ülejäägiga negatiivse lisaeelarve, aga selle koostamine jääks juba teiste valitsuste otsustada. Sotsiaalteadlased aga hoiatavad taas ajude äravoolu eest, mis on Eestis võtmas enneolematuid mõõtmeid. Tegemist on viimase kümnekonna aasta jooksul üha süvenenud uue ajude äravoolu vormiga, millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides. Kui laiemalt teatakse ajude äravoolu all arengud, kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad, siis viimase kümnendi jooksul on areng selline, et inimene on küll alles, aga tema ajud on äravoolanud. Sajad tuhanded tundide viisi telerees istuvad või klaasistunud pilguga väiksamid ekraane silitavad noored ja vanad, samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed, sekka lugematud ilmakohtadel, parkijad ja ajuvaba liikluspilt tänavatel maanteedel veekogudel, see kõik on ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid. Positiivne on aga see, et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene, et midagi oleks valesti ja seega võib kogu probleem lähema 10 aasta jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada. Paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik. Keskkonnaministeerium teatab aga, et üleriigilise linnurahu kehtestamiseks ei ole olukord siiski veel küps ja ootama peab loomulikke selles vallas toimuvaid arenguid. Intensiivne põllu- ja metsamajandus toob iga aastaga linnurahu küll juurde, ent endiselt on arvukalt piirkondi, kus inimesed lindudest mingit rahu ei saa. Linnulaul algab esimeste päikesekiirtega, lõpeb teinekord alles pärast pimeduse saabumist, pärast mida alustavad öökullid ja teised kakulised. Tsiu-tsiu, prääks ja piiks ja uhu käib ööpäeva ringselt. Kevadest sügiseni ei ole linnurahust juttu ja seda isegi suurtes linnades. Täieliku linnurahu saavutamine Eestis on võimalik alles aastate ja pärast on ministeeriumi pessimistlik prognoos. Ja lõpetuseks terviseuudiseid. Kanada teadlased on teinud kindlaks, et kui kepikõndimine on efektiivsem kui tavaline kõndimine, siis sama võrra tulemuslikum on ka kepi seismine. Samuti andsid oluliselt paremaid tulemusi kepi magamine ja kepi istumine ja ka kepi laulmine ja keppidega söömine. Kepi mõtlemine on tavalisest mõtlemisest kuni 40 korda efektiivsem. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Duoritmiks huumor.
4: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
5: Vabandust, mitte midagi.
4: Mitte midagi ei ole.
5: No mitte midagi ei saa.
4: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt. Nii.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 27 ja Pärnus 26 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kuulake .
1: ja kell ongi nii kaugel , et alustada siis meie nii-öelda tänase peateemaga . mul on hea meel näha siin härrat kaugelt idast , kes tuli tutvuma , kuidas Eestis peetakse nii-öelda munadepühi . ja me saame ka hiljem teada , kuidas peetakse munadepühi Vietnamis ja missugused on seal traditsioonid , kas seal värvitakse , kui värvitakse , kuidas ja nii edasi , nii edasi . aga kõigepealt meie head hea kolleeg Põhja-Vietnami kreisiraadiost , härra John Guanoho McDonaldid . ja mul on meeldiv teile , Eesti raadiokuulajad , tutvustada ka tema tõlki , siis on Concordia ülikooli idakeelte kateedri dotsent , härra Endel One Number Remember .
2: tere õhtupoolikut ka minu poolt .
1: suur tänu . Härra Remember , teie käisite temal jaamas vastas , lennujaamas vastus ja tõite ta siia raadiosse . täna nii-öelda otse , ta jääb pikaks ajaks siia kuuks ajaks . kas teil tee peal oli ka juttu , kas te küsisite , kuidas Tallinn on muutunud ?
2: Päris täpselt ei jõudnud me sellest veel vestelda , küll aga me rääkisime sellest , mismoodi on muutunud . noh , nii palju , kui me autos siia sõites tee peal kuulsime raadiot mm-hmm. siis Kuku kanalit , siis ta imestas , kuivõrd palju on läinud kõik igavamaks mm-hmm. aga muidu ütles ta , et on väga endine .
1: Te tõlkisite talle seda ühte saadet siis ?
2: jah .
1: selge vilt . Härra McDonaldid , tohin ma nii öelda ?
2: jaa , muidugi .
1: Eestis ehk Tallinnas , meid on ka kaugemale kuulda , on kreisiraadiol oma kindel tüüp inimesi , kes meid kuulavad , kes ei jäta ühtegi saadet vahele . kas samasuguseid on ka teie maal , väikseid noori kenasid vietnamlasi ?
2: hea sõber räägib , et nende saate , tähendab nende raadiojaama ajalugu ulatub juba päris Mao kaheksanda aegadesse , kus siis nii-öelda džunglitrummina levis nali läbi mitme Hiina maakonna . aga tänaseks päevaks on siis jõutud jah , tänu tehnika abile juba nii kaugele , et kindlal kellaajal väga paljud inimesed , Hiinas on teadupärast üle mitme miljardi inimese mm-hmm. siis nende saadet kuulab , nad on kunagi isegi ühe aparaadi abil ära mõõtnud , 11 miljardit inimest kuulab korraga nende saadet .
1: Kreisiraadiot . kas see, tulles ajaloo juurde tagasi , kas ära koputaks laua peale ühe nii-öelda vanaaegse siis nii-öelda trummi teel saadetud nalja , jah ?
3: kui tead , kang tuju , käib muidu ningede , detail .
4: kang , kang .
1: kas küsige , et ma saaks sekkuda , kuidas on aitäh nende keeles .
3: kõik ongi .
1: mis nali see oli , see oli rahvusvaheline nali ?
2: nali oli päris jah , selles mõttes peavad sellest naljast peaksid enam-vähem kõik aru saama . nali oli siis selline , et Hiina mees tuleb töölt koju ja näeb , et pesukaru on tema naise õue peale pikali lükanud . ei , nüüd oli siis , tähendab , ma jätsin täpsustamata , et pesukaru oli kukekostüümis .
1: Siis edasi , kuidas algab nendel kreisiraadio tööpäev ?
3: kõik ma jäin nii tähendab , kõik on .
2: saatepäev , neil on siis lausa niimoodi , et neil on üks päev on siis lausa kohe kreisipäev , kus siis hommikul lastakse .
1: mis nädalapäev ?
2: teisi mm-hmm. . lastakse hommikul kohe siis see sireen , mida ta tegi mm-hmm. ja siis pärast seda tuleb üks nali teise otsa mm-hmm. . aga siis on vahepeal on vist kõige muu kodi jätnud . ja on ka uudised vahepeal mm-hmm. ja lõpus on siis ilmateade päris saatepäeva lõpus . On juhtunud ka niimoodi, et lõpus enam ilma teadet ei olegi.
1: Väga huvitav. Teman ei ole kahjuks kaasas. Võt, meie saateid nagu alustan nagu kõll ühesõnaga. Kas, kui tal kaasas üle, kas ära laulaks ühe, kuidas algab nende Kreisi Raadio saate nii-öelda kõll?
3: Iga ainult jumtu kohe kõike tõi on ta käekab juudu jindak ta.
0: Taumi.
1: Ja millest seal juttu oli kõlli sees?
2: Nii huvitav kui see ka ei ole, oli ka siis Hiina kõllis oli juttu naistest.
1: Mm-hmm.
2: Et seal oli lausa kuradi naised, mm-hmm. milleks on maailmas naised ja nii edasi ja nii edasi.
1: Mm-hmm. Kas neil on ka omal nii-öelda oma Jörberg?
3: Ka Junga tiitja on Jörga.
2: Neil on siis selline väike, lühike paks mees, kellel on vunsi tulatavad kannikateni ja need on siis selja peal kokku seotud. Ja tema nimi on Kitjanko.
1: Aha.
0: Kitjanko.
1: Nii, ütleme, tundaega on nalja tehtud. Mis siis juhtub? Missugused on reklaamid, mis mahuvad, missugused reklaamid või reklaami ained mahuvad nende saadete?
3: Ka juhu kinkakti, ta tegund juhu.
0: Taumiti on tau, kua, tjumbua, tau, kuan.
2: Kolleegi nimetab siin mõningaid reklaame. Ta ütles, et nende raadioeetris ei kõla siis sigareti, relvade, kõik võimalike lõhkeainete, ja hamba hooldusvahendite reklaame. Mm. Küll aga kõik muu. Küll aga kõik muu.
3: Käpid on kaktu.
0: Tand on ka.
2: No, neil on lausa üks reklaam, kus siis reklaamitakse poola keelt.
1: Mm. Selge vilt. Ja...
0: Tand muidu papalja.
1: Ta.
0: Ta.
1: Kas saaks nüüd nii-öelda tänase päeva, nimetame siis ajajärku tänaseks päevaks, paar Kreisi nalja.
3: Kindlasti tuudu käpab.
0: Saab hea.
2: Saab ikka.
0: Tingong on jaudiao juo. Jang oja jia pao. Taui ko tuak. Juu. Iva ko. Juu. Injo oja tuaki. Ingo. Injo kumo. Niak jau oja. Oja jikoa. Puaio oja.
2: Nali oli siis jah selline, et üks vanem mees läheb õhtul pärast pikka tööd riisipõllul, läheb oma kolme väikesed kolmikust tütrega restorani. Ja siis ta kutsub kelner enda juurde, ütleb, et tooge minu nooremale tütrele Kjakole riisisuppi, keskmisele tütrele Njang O Küde tooge riisiputru ja kõige vanemale tütrele Tündjö tooge lihtsalt kõva riisi keetmata ja küpsetamata riisi. Ja kelner küsib siis selle peale, et miks ma pean sellele kõige vanemale tütrele tooma lihtsalt paljast riisi. Ja siis selle peale vastas see härra, et mul on selle kohta kolm huvitavat laulu. Ja siis ta laulab need, noh, siis see on väga selline Hiina spetsiifiline, ma ei ole selles mõttes sellese rahvaluule valdkonda süüvinud. Mm-hmm. Laulis ette kolm sellist võrdlemisi igavat sellist mm-hmm. laulukest ja siis kelner selle peale kehitas õlgu, ei saanud ka aru täpselt, et mis maakonnast või kust mm-hmm. pärit on. Mm-hmm. Ja siis ta lõpuks küsis, et ei ma saanud aru, miks ma pean sellele vanemale tütrele tooma siis seda kuiva kõva riisi.
1: Yeah.
2: Ja mees vastas selle peale, et ta ei olegi mu tütar. Ja tal on, kui te vaatate vasakult poolt, mm-hmm. siis tal ühe põse asemel on ju kile. Mm-hmm. Siis te näete kõike, mida ta sööb. Ja ma ei tahaks, et teised näevad, et ta sööb seda toitu.
3: Kõik ohjanda käte otnunk.
2: Ma...
1: Kui ta kuulis vist ilmselt esimest korda, kuidas eesti keeles kõlab üks, noh, ütleme lõppanta hea nali. Kas eesti keel... Eesti keeles huumor räägituna tundub temale ka naljakana või ta mõtleb seda, kui ütleme matuse kõnet?
3: Junga.
0: Ta on kinda. ta
2: ütleb , et eesti keel on selline huvitav , et ükskõik , kas räägitakse tõsist või kurba juttu , siis jääb kogu aeg mulje , et , et keegi nagu sõidaks jalgrattaga kuhugi ja siis pärast kukuks vastu puud .
1: Selge .
2: ja tuleme nüüd . nagu seda sorti olemas .
1: ja , tuleme nüüd tema sõidupõhjuse juurde . ma tean , et härra McDonaldit saabusid siia , saabus siia saabus siia vaatama , kuidas lihavõttepühi tähistatakse kuskil Põhja-Euroopa väikses riigis . ja enne , kui me küsime tema arvamust meie traditsioonide kohta , siis mune värvida ja nii edasi , nii edasi . sooviks teada , missugused on tema kodukandi või tema kodulinna , kodu , ütleme , rajooni niisugused kombed ja kas see on vana traditsioon ?
2: et Hiinas on siis tema maakonnas , kust tema pärit on , see on Guatjee maakonnast , on pärit selline huvitav komme , kus kuna Hiinas on teadupärast kana püha loom , siis kana ja kukeliha ei sööda ja kukesid kasvatatakse ainult kukevõitluse vaatamiseks . ja Hiinas . jah , kikumõita . ja siis nemad söövad ja värvivad lihavõttepühade ajal , kristlastena nagu hiinlased on , värvivad pardi ja koeramune . Need on siis kaks looma , kes on kõige kättesaadavamad . ja värvimine toimub siis niimoodi , et kui sünnib kutsikas , siis talle juba pannakse ühe rihmaga selja külge väike pardipoeg . Nad kasvavad nii-öelda koos üles , söövad ühest kausist ja siis lihavõttepühade ajal värvitakse koeral munad ära . siis koer hakkab ühe koha peal keerlema ja part selle peale mõistagi ka pea käib ringi , hakkab munele . Ja siis huvitav on see , et nad on selles mõttes juba nagu kokku kasvanud , et see , need pöörded , mis koer teeb , need jäävad kuidagi kosmiliselt sinna muna peale . Et pärast on siis muna pealt võimalik triipude järgi kokku lugeda , mitu pööret koer tegi . Ja tema räägib , et tema naine hommikul , täna hommikul , enne kui ta lennukisse tuli , andis talle kaasa muna , kus oli siis peal 611 triipu . Mõelge .
1: ja , meil , kui on munad värvitud , siis noh , kingitakse sõpradele , tuttavatele , sugulastele ja siis tehakse teadupärast see koks , et noh , et kumb on niiviisi kange muna või noh , nii edasi parem . kas midagi analoogilist toimub ka koera ja pardiga kokku lüües või ?
2: ja 8. aprill , siis esmaspäev on Hiina rahvakalendris see päev , kui koksitakse koeri ja parte kokku nii-öelda munepidi . see on siis niimoodi , et passitakse peale täpselt see moment , kui pardil hakkab juba just muna tulema munanisast välja ja koeral on värv juba isastel koertel siis munade peal ära kuivanud . noh , Hiina , see on võrdlemisi selline rahvalik komme . ja siis sellisele munevale pardile tehakse nii-öelda vemblaga tuul alla . ja kui part liigub mööda õue , siis võetakse koer kaenlasse ja joostakse niimoodi munevale pardile koeraga tagurpidi otsa .
1: ja kui siis midagi katki läheb , kes on siis võidumees või milles seal üldse järeldus on ?
2: alati on siis niimoodi , et see on selline komme , et mees hoiab siis seda parti kinni ja naine jookseb siis koeraga vastu parti . ja võidab see , kes teise pikali jookseb . aga seal kasutatakse juba noh , tähendab , kuna see on muutunud selliseks väga populaarseks rahvaspordialaks , siis kasutatakse juba nüüd moodsal ajal , kuna koerapidamine on Hiinas väga kallis lõbu , siis kasutatakse ka mitmeid muid , on olemas juba ka kunstkoerad . ja ta lubaski pärast siis täna , kui me siit stuudiost lahkume , ta lubas siis Tõnismäel Kaarli kiriku ees näidata kell 7:30 täna õhtul siis 19:30 Kaarli kiriku ees näeb siis Hiinast kaasa võetud tsinkkoera .
1: ja mis ta arvab meie traditsioonist, ütleme, ta tuleb, kas ta tuleb teile täna õhtu külla ilmselt?
3: Inga paku uiti magata.
0: Tao
1: ja! Ja ma juba, ma arvan, kõik said aru. Tao.
3: Ja kipakiu tundi kahti ka.
0: Tao ikka!
2: Ja tema ütleb, et tema jaoks on Eesti see kanamuna värvimise komme no, mõnevõrra võõras. Mm. No nagu ma rääkisin või ja, nagu ja. Nimetasin siin kolleegi juttu tõlkides, et nende jaoks on siis kana väga püha loom. Et ilmselt ma pean no, koju elistama, et nad kanamunad ära paneksid. Mm-hmm. Aga meil on ühel tuttaval muskuspart ja, mm-hmm. ja ilmselt me siis üritame tooliga ja pardiga seda Hiina nalja õhtul teha. Nii et kes minu lähedal elavad, tulge siis ka õhtul vaatama õue peale.
1: Ja lõpetuseks, ennem kui tänusõnad ütlen edasi, tahaks kuulda veel ühe niisuguse kreisiraadio, teie kreisiraadio nalja.
3: Pakogi kampen puudi.
0: Taoe. Kogi oto vaagia. No kanda wa go wa ninja wa kya ye ya wa wa
1: ta
0: ta
2: anekdoot oli siis jah või nali oli selline et eestlane sakslane venelane vangis ja vangivalvur tuleb ja ütleb et see saab siis vangist lahti kes teeb kõige pikema puust asja valmis ilma puud kasutamata eestlane tegi malmist jala Ameeriklane tegi ühest tundmatust vedelikust pika riide puu ja inglane võitis, sest tema tegi eestlasest ja ameeriklasest, tegi, või vabandust, sakslasest ja ameeriklasest tegi kiik hobuse.
1: Nii, kena, tänage meie poolt siis tulemast.
0: Tänu.
1: Ja soovin talle kena. Päeva jätku, kena õhtu jätku siin ja kena nädalat siin Eesti riigis. Ja peatse kohtumiseni eetristi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Elevant kohtab paljast meest . Oi , kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad , ütleb ta kaastundlikult .

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti .
2: uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 .
1: vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . Laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . Piletid müügil Piletilevis .
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .ee .
5: Duo Hitmix . naljanurk .
6: no tervist .
7: tervist .
6: milles on probleem ?
7: Teate , ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli siuke vinguv heli . Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära , aga kraapiv heli jäi alles . Ja ma mõtlesin , et ma kutsun teid igaks juhuks kohale , et äkki on midagi tõsist lahti .
6: No vaatame . No nii , mulle tundub , et ma leidsin teie vea üles .
7: jah .
6: Teil on üks naine auto alla kinni jäänud .
7: loomulikult . see kõik algas ju just siis , kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin , muidugi .
6: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles , võtan ta sealt alt välja , laseme tungraua pealt alla tagasi .
7: Aga kuulge , ma jään tennisesse hiljaks niimoodi . Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti , eks ?
6: ise teate ?

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Öösel sajab paiguti hoovihma ja on äikese oht, sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 28 ja Pärnus 25 kraadi.
4: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lõhutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Algoritmiks huumor .
1: tere tulemast politsei pressikonverentsile . alustame oma pressikonverentsiga .
2: ajakirjanikele välja läinud pressiteates on kirjas kõik , mida politsei antud ajahetkel selle juhtumi kohta teab . Kullapoe röövijaks on siis umbes 180 sentimeetrit pikk eesti rahvusest meesterahvas , kes röövis relvaga ähvardades 200 000 eurot , võttis ühe töötaja pantvangi ja põgenes . siit valvekaamera salvestuselt on väga selgelt näha maskis röövija silmad . ma loodan , et see aitab meid uurimisel edasi ning tabame kurjategija peagi . palume kõiki vihjeid kuriteo kohta ekraanil olevale numbrile . ja nüüd ma palun siis küsimused ja püüame neile vastata , nii nagu oskame , palun .
3: palun , kas röövijast on veel mingit infot peale seda , kui ta Kullapoest lahkus ?
4: Mingit kindlat infot pole .
3: kas pealtnägijad on juba üle kuulatud ?
4: kõigi pealtnägijatega on vesteldud .
5: kas kohapeal oli piisavalt väljaõppe saanud personali ?
3: kas on levinud probleem ?
2: mis see küsimus peaks tähendama ?
3: Kas ka teised Kullapoed peaksid olema valmis taoliseks rünnakuks ?
2: no ma ei tahaks hakata nüüd ennustama , see on väga tänamatu tegevus .
3: tähendab , see seal kaameras olev blond , kollases jopes proua , kas te oskate öelda , miks röövel teda pantvangi ei võtnud ? ta on ju tegelikult silmapaistvalt kaunis naisterahvas , võib-olla ma isegi ütleks , et võrreldes selle röövitud töötajaga .
4: no ja seda küsimust me oleme arutanud ka politseis .
3: no just nimelt , et kas on võimalik , et röövija on näiteks homo või lihtsalt loll ?
2: no praeguses uurimise praeguses seisus ma ei tahaks hakata siin hinnanguid andma , aga kuigi jah , mulle tundub , et ta on tõenäoliselt homo või loll küll jah , aga . aga see ei ole muidugi Keskkriminaalpolitsei ametlik seisukoht jah .
3: nii , kes seda blondi intervjueeris ?
2: mina ise .
3: selge , miks just teie ise , kas te olete vallaline
2: ? seda ma ei kommenteeriks seda praegu ja et see on ikkagi videokaamera salvestuse põhjal , soovisin lihtsalt intervjueerida seda naisterahvast .
3: just , kas intervjuul oli ka mingi tulemus , et vahetasite telefoninumbreid , leppisite kokku järgmise kohtumise või milline inimene ta on ?
4: No ta on väga meeldiva olemusega naisterahvas .
2: no seal ikkagi rinnad ja kõik , see on ehtne kõik värk , et seal nojah .
5: vabandust , kas .
2: jaa , aga muidugi tehnilised uurimised on pooleli , nii et ja lõplikult ei saa .
5: kas röövlite saagi kohta on mingit informatsiooni ?
2: mis saagi ?
3: kas plaanite veel kokku saada ?
2: no midagi kindlat on siin väga raske nagu öelda , et üks samm korraga ikka .
3: kas praeguses faasis on veel liiga vara rääkida armastusest ?
2: no praeguses faasis on ikka väga vara tõepoolest , et see on ikkagi tehniline taktikaline uurimine on täiesti pooleli .
3: kas võib öelda , et te käite ?
2: no jaa , no nagu ma juba ennist mainisin , siis võtame üks samm korraga , vaatame , kuidas see suhe siis ikkagi areneb , et .
3: selge , kas te olete juba suudelnud ?
2: tuleb tunnistada , et see on nüüd väga isiklik küsimus , et .
3: no kuulge , rahu ,
2: tähendab tõepoolest põsele jah , ikkagi .
3: selge , teilt on siis nõutud ka lahutust .
2: no tähendab , kodus ei ole jõudnud seda arutada veel , aga loomulikult ülepeakaela ei tahaks suhtesse , aga igal juhul teine pool naisterahvas on lahutatud ja ma ei usu , et ta tahab ka suhtesse tormata kohe .
1: ja nii aitäh , politsei pressikonverents on selleks korraks läbi . järgmine pressikonverents tuleb siis , kui kriminaalkomissar Kirksalu kohting õnnestub , juhul kui õnnestub . tänan , küsimuste voor on läbi .
4: ja kuna ajakirjandus on siin täna juba kohal , siis ma soovin kasutada võimalust ja teatan , et homme toimuvad Tallinna , seal Põhja-Tallinna politseinike meistrivõistlused lauatennises .
5: väga hea , see on põhjus , miks mina siin olen , nagu te teate , ma olen spordiajakirjanik . kes on favoriit , kes on tõenäoline võitja ?
4: mina

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud.
7: Ja 9 kuu jooksul.
6: Mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele?
7: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
8: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine.
7: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
6: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
7: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
8: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
6: No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
8: Sa ka kuulsid või?
7: Paugutavad.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg. Karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja on äikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 28 kraadi.
6: See on Raadio Duo

0: duo hitmiks huumor .
1: Miks sind eile koolis polnud ? Mu vanaisa sai põletada . Püha jumal , kas kõvasti ? Muidugi , krematooriumis juba nalja ei tehta .

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kel veel käib. Isa seisis ukse peal.

0: ostsin kunagi vintage kitarripedaali, mis oli nii kallis, et sõin pärast kuu aega ainult makarone ketšupiga.
1: Ma tean ühte inimest, ma hakkan nime nimetama, kes ostis endale jahimehe saapad tellis Austriast. Nad olid nii kallid, et lapsed pidid tal tükk aega sööma väga, nad olid väga sellised kokkuhoiurežiimid, et isa saaks mingi 7-tonnised saapad endale. See, nii et no, see võib täiesti reaalne olla, aga arvestades Mihklit, et ta... Aga noh, millal see juhtus?
2: Tema sisse tulekutu juures ju.
3: Teil on hea võimalus
2: legendilt
3: küsida.
2: Just, peaks küsima, millal
4: see oli isegi nuputama. See oli aastate eest.
1: Aastate eest olid siis noh.
5: See oli ikkagi ka, ütleme, täitsa teine sajand veel.
4: Võib, joo, isegi aasta tuhat.
5: Isegi teine aasta tuhat. Kuule, aga kui palju siis see pedaal reaalselt maksis?
4: Vaatuka, ma nüüd eurodesse ei oska seda arvutada, sellepärast, et see minu meelest juhtus ikkagi Vene rubla ajal.
5: Nii.
4: Ja ma ei mäleta, see võis olla mingisugune 5000-6000 rubla, aga jällegi ma võin eksida, vaata numbrid, see oli nii ammu, et läheb meelest ära.
5: Aga sa sellel hetkel juba olid ikkagi tegev muusik, sa mängisid Singer Ringeris.
4: Ja,
5: no
4: ma tegev muusik alates 83. aastast, nii et...
5: Eks ju.
4: Ja. Et päris igal nii-öelda maleva kokkutulekul ma sellega ei mänginud, aga kui oli mingi tähtsam stuudiosalvestus, siis ma seda alati kasutasin.
1: Nii et selle Beltaaliga on tehtud Mr. Lawrence'i lood?
4: Ei, see oli veel varem.
1: Aga veel varem.
5: Aga mis sest pedaalis siis sai?
4: Pedaal on siia maali alles.
5: Aga Lawrence'i ajal sa teda ei tahtnud kasutada?
4: Ei, sest et see oli natuke teistsugune muusika.
1: Ja Brad, sa ei tee mitte midagi, lihtsalt, et...
4: Ei, sellepärast, et sellel ajal olid natuke teistsugused otsad ja ühesõnaga aeg on nii palju edasi
5: läinud. Sa oled ikkagi uurinud, palju pedaal praegu maksab.
4: See on hea küsimus, ma peaks uurima.
2: Kas sa oled kahetsanud seda ostu pärast?
4: Ei ole, ma ei kahetse ühtiga ostu.
3: Kuna ta sõi makarone ketšupiga ja ta ostis selle pedaali nõukogud ajal, kas on võimalik, et nõukogud ajal oli ketšupid, millega sai makarone süüa?
5: Bulgaaria ketšup oli ikka olemas.
4: Ainult need olidki.
5: Jaa, need olidki. Bulgaaria ketšup oli olemas, makaron.
1: Siin võib olla ka see, et tegelikult see on esimest korda, mõtle, kui 30 aastat on möödas, ütleme umbes, kui mitte
5: rohkem.
1: Teda piinab see. Ja nüüd on see esimest korda, sa sai välja rääkida selle. Tegelikult ta jätis ostmata. Saad aru, see vaev. Ja nüüd ta mõtles see.
2: Minu meeleks läheb selgemaks see arvamus läheb selgemaks.
5: Et sa jätkad rahulikult makaronid, ketšup ja sardellid. Aga võtta ei ostnud seda. Ilma pedaalita.
1: Ei, ma arvan, et see... Mina arvan küll, et see võib olla tõsi.
3: Sul on otsustusvõimeline meeskond, Urmas, ma ootan vastust, on see tõde või on see vale.
2: Kuna mina tunnen ka selles suhtes, et muusikud, kes on teinud igasugused muusikavidinate ostmised väga-väga kalli raha eest ja siis on söönud makaronid ka ilma ketšupita, et siis ma pigem ka kaldun sinna poole, et see võib olla tõsi.
5: See on tõsi, Mihkel.
3: Urmas.
5: See on tõsi.
3: Tõsi. Nii, Mihkel, ole hea. Kas su suus uitseb nagu... Korsten või räägid sa meile tõtt? Ütle, kuidas asi on.
4: See lugu on absoluutne jama.
6: Väga hea.
1: No nii ei... Nii ei saa. Vaat mina arvasin, et Mihkel on selline tõsiselt võetav muusik.
5: Ta on nagu päris muusik.
1: Fanaatik, eks ole, noh juba lapsepõlves. Tuleb välja lihtsalt ja ikka...
3: Nii et ühesõnaga, see ei olnud tõsi. Söögi arvelt Mihkel pedaale ei osta.
7: Raadio Duo Hitmix.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kui Margus suri, olin nii endast väljas. Esimesed paar kuud oli väga raske, aga mul vedas. Mul oli Marguse elukindlustus, mis mind taas jalule aitas. Sellest jätkus rannamaja ostmiseks. Lisaks olin elu lõpuni majanduslikult kindlustatud. Loomulikult ei suuda see iial asendada Margust mu kõrval.
2: Liina! Liina!
3: Mida sa tahad, Margus, jälle?
2: Tõusulaine tuleb! Liina!
1: Kui Margus sureb, olen nii endast väljas. Tänu Jumalale, et mul on ta elukindlustus, mille abil taas jalule saan.

0: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova jälle sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, et paras sellele Ivanovile.

0: Duo hitmiks Huumor.
1: Nii, palun kiirusta.
2: Hästi, Houston. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pean? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu, kõik kogu see kivi on minu.
1: Nii, kurad, lihtsalt kobi kuu peale, pista see kuradi lipp maasse.
2: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
1: Nii, mis kuradi lipp see on?
2: Just on, meil on probleem.

0: tere kuulama Uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Eile kohtusid kõigi suuremate erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadele jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, millel arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses neljarealisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu neljarealine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib neljarealiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi. Kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
2: Ain't

0: nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku on koos vanematega lõunamaa reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
5: Oh, jumal.
4: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikud on, viis meest astuvad rivi ette. Väga hea, viige nüüd mu klaver viiendale korrusele.

0: No, it makes humor.
1: Doktor Debleko, võite lõpetada, patsient lahkus.
2: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kas te teate , milline karistus on kahe naise pidamise eest ? 2 ämma

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Tiit , miks sa lõid Ivot ? Aga kui Ivo oleks sind löönud , mitu korda ma olen öelnud , ei tohi lüüa , kakelda ei ole ilus , miks sa lõid Ivot ?
2: Sellepärast , Liina , et sina oled minu naine . Aga tema on sind kurat pool aastat kiibitsenud ja vahtinud .
3: Aga ma...
1: mis ma rääkisin just , Tiit ,
2: Mis ma rääkisin siis ?

0: Outdoor. It makes cool.
1: Jaa.
2: Härra Teplenkov, maksuametist tülitatakse.
1: Marin, ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
2: Ma ütlesin seda juba eile.
1: Ütle siis, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
2: Ma seda ütlesin teisipäeval.
1: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
2: Te pidasite läbirääkimise reedel.
1: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
2: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
1: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et ma sattusin avariisse.
3: Te ei oska autoga sõita.
4: Äkki mu naine sünnitab?
3: Teil ei ole naist.
4: Persää.
5: Kinni seotud on mu

0: Hitmix naljanurk .
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta , küsib üks sõber teiselt . See on täiesti tühine probleem . Kuidas nii ? Minu ülemus otsustab , millal ma puhkuse saan ja naine , kuhu ma sõidan

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Kallis, mis sa teed siin? Nõudepesu masin on ju katki.
2: Enam ei ole.
1: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed. Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga, ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
3: Tere, ma olen tunumees. Käisin teil siin nõudepesu masinat parandama, see unustasin oma tangi. Ah, siin.

ju ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad!

0: andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud.
1: Fantastiline, palju õnne!
0: Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele.
1: Kaugel sa oled, siis ma ei tea. Sul ei ole ultraheli tehtud või?
0: Ei, Nõid Tanja ei tee ultraheli.
2: Nõid Tanja?
0: Ja Nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarte ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõid Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
2: Kui mina see ei ole. Miks te minu hulgast?
0: Ma tean ise ka, et see on Tiit. Tiit? Kuidas sa saab Tiit olla? Me käime Tiiduga juba 5 aastat. No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh.
3: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
0: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
2: Ära tee nüüd ringi. Ma tulen ka.
0: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
3: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
0: Mis sa sellega öelda tahad?
3: Ma tahtsin siin endale naiseks paluda.
0: Oi, Tiit!
3: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
0: Jaa!
3: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
0: Jaa! Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
3: Miks?
0: Sest Nõid Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
3: Tiina!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi,
1: jah? Ei, ma mõtlesin last. Las ta jääb, ei?
2: Yeah.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: Do Hitmix Humor.
1: Vabandust, maja on täis.
2: Ah, siis pole midagi, ma olen Tõnise sõber.
3: Tõnise?
2: Jah, ta on Patsi vend.
3: Pats?
2: Pats. Ta on siin üks manageridest.
3: Meil pole ühegi manageri nimi Pats.
2: Jah, aga ta nimi ei olegi Pats, mina tunnen enda Patsina.
3: Meil pole ühegi manageri hüüd nimi Pats. Kes see Pats on? Kas Tanel või?
2: Jah.
3: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit.
2: Jah, aga mina tunnen Patsi Tanelina, see on ta hüüd nimi.
3: Patsi hüüd nimi on Tanel?
2: Jah, sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi.
3: Meil ei ole ühtegi manageri, kes oleks Tanel Padari moodi.
2: Ei, aga selles nali ongi, et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi, sellepärast me teda Taneliks kutsumegi. Ja tal on lühikesed juuksed, sellepärast me kutsume ta Patsiks.
3: Nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi.
2: Just, see on tema, Pats.
3: See kõlab korjuse moodi. Mine sisse.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine. Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet. Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis. Ja Soome siseminister ütleb, et minu pritsumehed saavad 3000 eurot, 1000 läheb söögi peale, 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000-ega teevad, see pole enam minu asi. Ja selle peale ütleb meie minister Laanet, vaadake, minu pritsumehed saavad 3000 krooni, kus nad ülejäänud saavad, see pole enam minu asi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandage, kas te saate mind aidata?
2: Jaa, ikka.
1: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
2: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
1: No.
2: Nahaarstid soovitavad.
1: Mis endast kujutab?
2: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
1: Kõlab hästi. Mis selle nimi on?
2: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
1: Vesi?
2: Mhm.
1: Ma võtan selle. Aitäh!

0: duo hitmiks huumor .
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle , kelle isa on kõige tähtsam . John ütleb , minu isa on krahv . Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad , teie kõrgus . David hoopleb , aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt , teie majesteet . Ben teatab , aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes , issand jumal .

0: Duo Hitmix huumor .
1: väga ilus koht .
2: jah .
3: väga eriline restoran , väga eriliseks sündmuseks .
1: sa tahad abielu ettepanekut teha ? oi , vabandust , ma ei oleks pidanud ütlema , ma rikkusin nüüd üllatuse ära või ?
3: ei ole midagi . no me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks . või lahkuminekuks . no me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna , siis ikka stiilselt . Kumb see siis nüüd on ? on see abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek või lahkuminek ? abielu ettepanek . Liina . palun , kas sa osutaksid mulle seda au ?
2: vabandust , ma ei saa . loomulikult on see lahkumine , ma jätan su maha .

kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üli.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut . Küll sina oled alles suureks poisiks saanud . Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa . Ema ütles , et tema kardab sedasama , vastab Juku

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuidas temaga on?
2: Pean olema teiega aus. Teie abikaasa operatsiooni käigus tekisid mõned komplikatsioonid.
1: Komplikatsioonid?
2: Jah. Vaadake, ma olen juba 6 kuud käinud doktor Teplenkoviga. Peale seda, kui ta Marilini maha jätis, kes tegelikult on tõeline lits. Ja täna, keset teie abikaasa operatsiooni, mina märkan, kuidas see Marilin flirtib Teplenkoviga. Ta plaksutab oma ripsmeid samal ajal, kui skalpelli ulatab. Ma käskisin ta lestadamata. Ja siis ma saan teada, et nad on juba 2 kuud minu selja taga salaja kohtunud. Ja kogu haigla teab sellest, mina ei tea mitte midagi. Ma hakkasin nutma, ma hakkasin karjama. Ja siis rääkis Margus Teplenkovile, kuidas me eelmisel nädalal peale tööd suudasime. Tähendab, no siis läksid asjad täiesti keeruliseks. Täna lihtsalt on selline päev.
1: Aga kuidas mu abikaasaga on?
2: Tema suri ära. Aga nüüd ma pean minema, sest meil on peale lõunat üks amputatsioon. Ja seda, see Marilin tuleb ka sinna. Mul pole halli aimuga, mis ma ütlen tal. Igal juhul, hoidke mulle pöialt.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Mees mõtleb imelik asi, sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100, ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib, kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: in pudding if you don't see your feet.
1: You don't see your feet.
0: Yes. Can't you behind the great shed.
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: Du hit mig skor.
3: Ja Hilje käis ju ka Türgis. Ja kujutad sa ette, talle üldse ei meeldinud. Kehv hotell, halb teenindus, vastik toit. No kuule, sa tead ju Hiljet küll, talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski. Muidugi.
4: Kas boss on enda juures?
3: Boss on hetkel hõivatud. Kuule, kas ma ütlesin õigesti, et sa oled hetkel hõivatud? Jaa, ma ütlesin õigesti, ta on hetkel hõivatud. Jaa, ja kujutad sa ette. Ta ütles mulle, et ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi. Ma tean!

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oi, tervist.
2: Tervist.
1: Et kas Marilyn on kodus või?
2: Ei, Marilyn ei ole kodus.
1: Kus Marilyn on siis?
2: Marilyn on sünnitusmajas.
1: No siis ma vist eksisin uksega.
2: Uksega eksisid sa värdes 9 kuud tagasi, nüüd astu sisse väljus poiss.
1: Aja, sa ei ruttu.

0: duo hitmiks huumor .
1: Boss killeritele , ma tahan , et te selle venna külmaks teeksite , pärast pange ta tünni , valage tünn tsementi täis ja visake vette ja kurat võtaks mehed , et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum .